و تیجی و نیت جانت نه نربدنه سحنا سحنا انتظام وزی CJWE من کچی و تابی نن یه حتومی دکان که